0: Igama lakhe uThami uthi I love you. Kusele nje imizuzu emibili ukuthi kubumbane ihora leshumi. Na kanjani sibe sesithola ke indaba zokubumbana ke noma yebo zokubumbana ke kwehora esizithola ke njalo ke ukubumbana nokugamanxa kwehora. Kwamanje asiqale la bese sifaka indaba.
1: Babheka wena. Ziveze sibone ikhono lakho.
2: Angabe usomahlayo okade ayifuna ukuveza ikhono lakhe. Angabe usomahlayo.

Draz Danya Devs ethike ehambisana ke la nensizwa ke la njengobuzo ukuthi ke bathi ke ola sibali la emsakazeni umkhungudlovu obamba ku 107.6 uhambisana ke aw nazi izinto zami zingidukela lana ngithi ngiyazazi azivuma uhambisana ke noma welele u Danya Devs njengoba ubezwa bethi ke ola sibali la njengoba kusele nje umzuzu eyishumi nanye ukuthi kubumbane ihora lesi ndeshumi nambili la emsakazweni umkhungundlovu vela migama ngubless sindawonye yebo njengoba sikusele nje isikhashana esincane lalela ke ngizama ukuthi ngibambe la ngikuzwa ukuthi ke uthini kimi kulolu daba esikhuluma ke esikhuluma ngalo la oluthinta ke ubugebengu nokungasebenzi ukuthi ke ngabe ubugebengu budalwa yini.